Svoju ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve nedaće ovog novog doba pustit ćemo konje nek nas nose.

Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

imala krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje. Da čujemo.

Dobro jutro u 6 sati i 20 minuta, a od 7 sati pa sve do 13 bez struje će biti u gradu ulica od Domina, od Kaštela, za rupama Puzljeva i od Rupa. Dakle, od 7 do 13.

6:31 i dok je ostatak Hrvatske danas u zelenom, u Dubrovniku se mi još uvijek držimo u žutom što se tiče upozorenja na toplinske valove. Biće tako i sutra, a u petak i subotu idemo u narančasto. Što se tiče one kiše koju smo spominjali jutros, nešto malo je palo, ali kažu nam iz meteorološke stanice, ma ništa, 2-3 kapi ispod 2 deca, ništa se to ne miri. Dakle, eto, jedino ste mogli uživati u zvuku kiše, ali da je sad nešto rashladilo i nije, jer temperatura je i dalje na 27 stupnjeva, jednaka kao i more, vlaga 65%, tlak zraka je 1012 hektopaskala. Dakle, danas idemo do 33.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Pobiće nam gospođa opet, tako je, ne primimo odmah, dobar dan.
1: Dobar dan, ja bi molila, kome bi šumilo more moje sinje?
0: Kome bi šumilo more moje sinje? Može, naravno, da, zašto da. Ne? A je li razgustao ovaj Duško Lokin da ga onda poslušamo do kraja?
1: Tako je.
0: Može onda, je li tako? Duško Lokin, može. Pa kome bi šumilo more moje sinje? Sve tako smo se je. Dogovorili, hvala na pozivu.
1: Hvala.
0: Adio.

Neću, neću. Ovo ono kad ti neko reče sa mnom ćeš biti sama, pa ti uporno hoćeš nešto promijeniti, pa to se može, pa ti si posebna. Ne može, nemojte. Milo Hrnić, vaša želja, kome bi šumilo more moje sinje, ide za vas. Naravno, zovite i dalje ako nešto želite čuti.

0: E s njom smo otvorili i zatvorili igre. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Niste raspoloženi, ili da?
1: Jesam, zašto?
0: Jeste izgubili vi karticu?
1: Našao na ulici
0: karticu. A, našli,
1: ink,
0: dobro.
1: Ink debit, neka kartica na neki Grze Gorz.
0: Što?
1: Prosinovski.
0: Kako? Kako?
1: Grzegorz.
0: A, kao Gžegor. Kako, kako je još, osim Gžegor, što još imao, što piše?
1: Prusinovski.
0: Dobro.
1: I ništa drugo, našao sam karticu, na ono, pa ako se ko javi, ono što je...
0: Dobro. A gdje je sad kartica?
1: Kartica kod mene, Pera Budinović, Stanojević.
0: Ma dobro, recite mi broj.
1: Broj tele, mobitela.
0: 091. 091?
1: 900.
0: 5110. Pa evo, ako je u nekoga gost, gospar Prusinovski s duplim V, recite mu 091 900 5110 je broj gospora koji je našao, a mislim za strane državljane da je nekako najpametnije poći na policiju, a sad ako se vama ide...
1: Dobro, ja ću sačekati da može se neko javiti.
0: Dobro, a za ovu... Ne. Ništa. Za ovu vašu dobru volju, bili vi neku pjesmu?
1: Pa mislim, ne mogu ja dizat sa njom, da mislim.
0: Ne, Bože, bili pjesmu neku, da vas nagradimo što ste nam javili.
1: Šta ima one, klapa masline, jeli, koje
0: klapa? Ima klapa masline, ima klapa koliko hoćete.
1: Da te mogu pismo
0: zvati.
1: Moje ženi to mora, ona to obožava.
0: Može za gospođu da te mogu pismo zvati. Dobro, hvala vam.
1: Bog.
0: Adio vam.

0: A dobro, što ćemo, ne moramo pit kavu. Tomislav Ivčić je ovo, ako ga niste prepoznali, dobar dan. Halo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako smo?
1: Dobro, hvala vi.
0: Odlično.
1: Jeste li mi dobro?
0: Ma ja sam, kako nisam, super sam. Čim vi zovete, ja sam odlično.
1: Može nešto od Hajduka i sve je ona meni.
0: Sve je ona meni. A ovo je Jole i nosi mi se bijela boja.
1: Može dušo, može, žuvaj mi se vrućine.
0: Oću, hvala zlato moje.
1: O, zlato moje, Bog.
0: Ide Jole, hvala vam.
1: Ajde, zbogom, Bog.

0: A sad smo vam izabrali nešto za do 14, pa od 14 opet možete vi. Nekako nam se složilo. Ko te ima, taj te nema i Zorica, pa tako ćemo do vijesti.
1: Ne može se uhvatiti sejda od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

patriotom pojma nema. Al dotaknu se linije života, dve sudine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Ja vam svakako želim da vas voli i da vas vole. Milo Kravarović bira ovo dalje samostalno. Vi se upletite na 413-335 ili 413-355. Nadam se da ćemo barem do 3 izdržati onako lijepo kako smo od podne do 2.

A kad nam date mikrofon, kad nam date pult, onda to izgleda ovako. Ali priznajte da je dobro kad se čovjek može radovat na poslu. Pa to vam sa suzama, nema veze. Jedan čolić za vas. Od nas. I to kakav.

kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

Ma naprosto recite, boli me briga danas. Kako je dobro kad se ovako slučajno dogodi dan. E, sad ću vam nešto reći, s obzirom da vam je želja bila Petar Grašo. Petar Grašo, nemojte zaboraviti, 28. noć ploča na plaži Banje od 22 sata. Znači, 28. što bi bio petak, noć ploča. Sad ću još provjeriti jesam li dobro mjesec pogodila. Jesam. Ide Grašo.

0: I jedno džorno kad se ja ritornam, bit će to predivno. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste dobro?
1: Je, dobro, je, može
0: to. Jeli nas slušate?
1: A evo slušam.
0: A evo slušam. Što?
1: Da, ali baš ovo mi je lijepa emisija i ne znam, svaki dan kako.
0: Pa to vam je kad nas krene. Kad vi sudjelujete, onda je tako svaki dan.
1: Uglavnom je meni radio Dubrovnik, da ga slušam, ili jes ili bilo što.
0: E, bravo, hvala vam.
1: E, a ovako za pjesmu.
0: Koju?
1: Od Klape Kaše.
0: Dobro.
1: Ovako divne noći. Pobjednica festivala Miša 26. sat.
0: Kod ovako divne noći, slušamo...
1: E, to je akapela izredna.
0: Evo je, ide uživo.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama što ste zvoli i što ste
1: eto
0: s nama.
1: Ga.
0: Nemojte pobjeći.
1: Neću, sad ću ja slušati.
0: Boži, adio vam.
1: Eto ga.

Ja bih voljela da vam se sve želje ispune. Ima ona jedna da mi je to što nije. Nisam sigurna mogu li toliko dugo govoriti. Možemo to i za tri. Jedna jadna Ivana tamo se raspametila tipka i voljela bi mi ispuniti. 100% sam sigurna, ali da, mislim da bi možda eventualno na to mogla ići. Da mi je to što nije. A onda slušamo Talijane i Španjolce do Zagreba. Pa ćemo vidjeti što ćemo i za 3.20, nadam se da se srećemo opet na telefonima sa željama u dobrom raspoloženju. Tu smo, nemojte niđe ići, slušamo i idemo.

Koja god da ste generacija, mislim da volimo istog, a on je Oliver i naravno Usto Dragojević, i još ako je vaša želja, onda ćemo vam je rado ispuniti. Imali ste takvu želju, ključ života za našeg dragog i vernog slušatelja, a vi ostali, ako ste se pripremili za ovaj trenutak ili niste, 413-335-413-355. Ključ života.

Bilo bi pošteno reći da smo danas Milo, Ivana i ja, i vama, i nama, i Konoboru, i svima po nekoliko tura, pa ćemo vas pozvati da nam se vratite opet, ali ostanite još neko vrijeme s nama.

0: Satra, će me slušatelj, ako mu se ne javim. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako smo?
1: Evo, ljetno iskuhano.
0: Bravo, ko i mi?
1: Da, a s njima nam se isto piše.
0: Ma dobro, piše. Isto... Yes, yes.
1: Svi smo isto gabuli, pa sad...
0: Treba podnijet. Znam ko je, ali ne znam što bi.
1: Molim?
0: Znam ko je, ali ne znam što bi. Znam tko
1: ste... Nisam dobro razumio.
0: Znam tko ste vi, ali ne znam što bi htjeli da vam pustimo.
1: Pa evo, ja sam rekao bio malo prije, pošto i pada dan da se spusta noć, htio sam Duška Lokina tu pjesmu, rekao je ova vaša kolegica da nemate.
0: Nemamo.
1: A pošto radim Brod jedan, pa sam htio baš od njega isto, na istome albumu, kad naš Brod plovi.
0: Nemamo, mi vam nemamo taj album, ima bit.
1: Sa, dobro, dobro, ne znam.
0: Ali uspjeli ste se dogovoriti za treću?
1: A sad je, jesam, ona ima Splitska serenada od ovoga...
0: Gorana Karana.
1: Gorana Karana, da.
0: To ćemo vam svirat, ali danas smo sve moguće želje ispunili. Evo, nekako mi je žao da se na vama baš prelomilo, ali iće Splitska serenada.
1: Ne, nema veze, slušaj, cijeli dan jesam me oduševili, dali ste mi poslije hauradu, inspiracija bila odlično. Na vrhuncu.
0: Drago mi je.
1: Pa eto, na samom kraju htio sam se i ja javiti, pa svako može, može, ne može, ne može.
0: Svaka vama čast, kako ne može, može.
1: Pa,
0: to
1: eto,
0: može.
1: Zahvala.
0: Jedna od tri može, za vas može. Da, dobar posao vam želimo, što manje, a vrućina je tu, ali da morate na njoj boraviti, da vas gnjavi i mrcvari.
1: Pa eto, ja se vrućinom borim na ovakav način, pa sad, tu sam pododrino lijepo u hladu. Pa.
0: Svi se s nečim borimo.
1: Da, da.
0: Eto, iće za vas Splitska serenada, hvala vam što ste zvali. A Ivana i ja ćemo se pomalo lijepo pozdraviti. Učinili smo danas sve što je bilo u našoj moći da vam ovo poslijepodne bude lijepo. Rekla sam vam da smo platili vama, nama i konobaru piće, svima, ne piće, nego tri ture. A nakon Karana ide Doris. Zašto ne? Dobra kombinacija. 17.45 skoro. Adio vam do slušanja što se tiče mene. Ivana je sutra opet.

A ne mogu vam odoliti. Ja sam se pozdravila, ali vratili ste me i neka. Dok je tako, dobro je. Dok nas vraćate, dobro je. Htjeli ste Dražena Zečića? Može. Niko nema dva života i nemojte zaboraviti da niko od nas nema dva života. Živite ovaj onako kako treba, kod da vam je jedini. I uživajte.